0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
2: Lasă-mă să-ți șoptesc.

melodii de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. O noapte, o noapte în șoaptă.

oricine are dreptul la iubire. Chiar și îngerii pot să iubească. Ne mai vorbim de cei bogați sau săraci, de cei urâți sau săraci.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine.

de treceam prin foc și spin, mândri am fost din rădăcini, mândri am fost și vom rămâne. Vântul frunza să ne aline, dorul să ne fie frate, rădăcina n-are moarte.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: publicitate.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
4: De la un picior de ploaie.

0: soluție ideală pentru mobila ta la Lumina Expo Mobile. Vă așteaptă bucătării, soluții pentru case și premii. Marele premiu, o bucătărie în valoare de 10.000 de euro. De pe 11 până pe 14 iunie la Moldexpo. Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

25 de ani, economisești zilnic cu Linela. Iar pentru tine am pregătit un coș plin de surprize. Până pe 17 iunie, la Linela poți cumpăra latii înghețate Plombir în sortiment divers la doar 9,90 lei și domnița zahăr alb la doar 16,90 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25

0: Kilimanjaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
1: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Salam servelat select semea fumat Rogo, 700 grame la 89,99 lei. Baton de ciocolată Bounty Mars Snickers 55 grame la 11,99 lei. Șampon Shauma 400 ml la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
0: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
3: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii, până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bunicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: deschidă cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine. În această primăvară, Volvo vine cu ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
3: Fii parte din comunitatea care promovează valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 9.
1: Locuri? Fiți gata?

0: Așa, ora
1: bună
0: 9
1: dimineața, spunem încă o dată.
0: 15 minute, bună dimineața la ora 9. V-am zis la 7, bună dimineața la 8. Iată și la 9, bună dimineața.
1: Și să știți că emoțiile, chiar dacă au trecut deja 2 ore și jumătate din această aniversare a noastră, emoțiile nu s-au dus. Ele ne mai copleșesc, pentru că depunem amintiri aici, ne mai aducem aminte de oamenii care au fost, de melodii, de premiere, da. Și ne bucurăm de oaspeții cei mai așteptați și cei mai îndrăgiți în această dimineață.
0: Eu mi-amintesc, de exemplu, că în acest studio a fost

0: nimerit.
1: Ia uite ce voce sonoră de dimineață.
0: Am nimerit într-un ambuteiaș. N-am crezut, am luat-o pe scurtătură. Am avut pe scurtătură și am nimerit.
1: Trageți respirația.
0: Dragii mei, și afară plou, plou. Și trecut ora.
2: E trecut de ora nouă, doamnă Julia. Noi vă spunem bine ați venit în studioul Radio Rock pentru prima dată, dar atât de așteptată sunteți de 2 ani de zile.
0: Mulțumesc frumos.
1: Eu știu ce te costă să te trezești dimineața, pentru că ești în alt regim.
0: Alt regim. Da. Eu la alții nu merg care fac nu 2 ani ca voi, dar care fac 30 și 50 și 20, nu 2 ca voi. Dar atât îmi sunteți dragi că am făcut efortul ăsta. Da, lume bună și frumoasă care ne ascultați acum, care ne urmăriți, am un regim, olea, că mai aparte așa. Așa, noi artiștii ne culcăm târziu tare și respectiv mă trezesc târziu. Deci da. Asta e.
2: Am înțeles.
1: Astăzi,
2: spunem
1: musafira aniversării noastre, încântătoare Zineida Jule, prezența acestei artiste pe scenă de concert, la micul ecran, la radio sau la festivități, este întotdeauna un însemn major al calității.
2: De numele ei legăm cele mai frumoase pagini ale muzicii noastre populare, începând cu anii 60 și până acum.
1: Descoperită de marele muzician Isidor Burdin, adusă în scenă de marele maestru Serghei Lunchevici, este absolut magic parcursul profesionist al acestei mari cântărețe de la noi, dar și rezistența ei acolo sus, în topul solicitării publicului.
2: Și nu o să greșim dacă vom afirma astăzi că toată creația ei este în afara timpului.
1: Despre emoția ultimului spectacol aș putea vorbi la nesfârșit, în care am evoluat pe aceeași scenă, Zinaida dragă.
0: Am trăit copilul meu, nu ultimul, sper să mai cânt. Recentului.
1: Recentului.
0: Mai cânt pe acolo.
1: Dar ce, ești superstițioasă? Ești superstițioasă? Ei, nu știu.
0: Da, mai, dacă eram superstițioasă, nu mai ajungem azi pe la voi pe aici.
1: Cred că da.
0: A trebuit să trec peste multe. Da.
1: Deci, deschiderea noii stagiuni la Teatrul de Vară, care s-a produs recent, iată, am văzut-o pe Zinaida, că am văzut-o de atâtea ori în scenă. Nu cred că are emoții de asta ca un elev de clasa 1, dar am văzut-o atât de emoționată la un moment dat, mai ales după ce a cântat cu publicul Fie pâinea cât de rea, tot mai bună în țara mea.
0: Este un cântec cu un mesaj foarte, foarte puternic și încercam cu adevărat, așa este, adevărat. Eu nu am, emoțiile mele sunt de alt ordin. Întâi, Andrei, tu ești un mare profesionist și știi cât e de greu să cânți la Teatrul de Vară. Nu știu de ce așa m-am obișnuit să-i spun Teatrul de Vară și Teatrul Verde. La Teatrul de Vară, ori orchestra era tocmai în fund de scenă, pentru că trebuia să se lase loc pentru grupurile de dansatori care ieșau. Și pentru un cântăreț este foarte greu să cânți pe viu cu orchestră de parte de tine de 10 de metri.
2: Exact.
0: Este foarte greu, pentru că și pe de altă parte și publicul. Deci acolo e o scenă foarte greu unde este foarte greu de cântat pe viu. Când mai ai un cântec de așa natură cum e cântecul străinătății, vrei să transmiți mesajul publicului, să fii cât mai aproape de public, cât mai să fii, să ajungă acel mesaj, ori distanța depărtează de public și mesajul mai greu de transmis. Asta mi-am dorit, asta voiam eu să fac, să transmit mesajul celor care fără număr se adunase, mare așa de oameni, era așa o plăcere, așa am avut o satisfacție de pe urma acestui concert, chiar dacă pe urmă venind târziu, că eu am mai mers încă în două locuri să mai cânt și am privit pe la 2-3 de noapte, priveam concertul pe rețele sociale și am văzut că și sunetul lăsat de dorit și tot, dar în schimb,
2: emoția.
0: Pe viu, cu multă lume, cu o orchestră minunată, cu o regie minunată,
1: da.
0: Deci, cu lume multă, bună, foarte talentată, asta a fost, deci.
1: Zineide, avem niște legi dure la radio, trebuie să luăm publicitate, după care revenim.
0: Da,
1: revenim cu Zineide, dar Julian,
0: da,
1: scurt timp.
0: Da.

0: oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei, frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter! Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
1: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Salamser de laț select semia fumat Rogoff 700 grame la 89 lei 99 bani. Baton de ciocolată Bounty Mars Snickers 55 grame la 11 lei 99 bani. Șampon Shauma 400 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
3: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Mol Telecom.
1: Alege totul de la Mol Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. Mol Telecom, operatorul moldovenilor.

0: stock. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: Sunt acasă, vorbesc cu tata. Se uită la mine, ceva nu e în regulă. Zâmbește, un colț al gurii cade. Spune ceva, nu înțeleg. Încearcă să ridice mâna, nu poate.
2: Nu e oboseală, nu e o stare. Poate fi un AVC. Ai foarte puțin timp. Sună imediat la 112. Poți să-l ajuți, poți să-i salvezi viața. Timpul contează.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
5: Ne răsună acest instrument chiar în casa mea. Deci, Vioronesc, Vioara, bineînțeles.
6: Vioara. Doina, sârba sau hora?
5: Toate. Toate. Un cântăreț profesionist trebuie să aibă grijă ca repertoriu să aibă de toate pentru toți.
7: Bufniță sau ciocărlie?
5: Știți vorba și aia, că corbul nu vede noaptea, bufnița nu vede ziua, iar dragostea nu vede nici ziua, nici
6: noaptea. Ce frumos!
5: Mi-s dragi păsările
6: toate. Ziua preferată a săptămânii?
5: Cred că e luni, pentru că mă odihnesc luni.
6: Ești
5: eu luni, acum
6: puținele.
5: Luni nu puteam să vorbesc, chiar am răgușit, am cântat mult săptămâna trecută, așa am avut de niște oferte, că am cântat mult luni, nici nu ridicam receptorul, eram răgușit.
7: E ziua dumneavoastră de
5: și
7: odihnă?
5: Și mă odihnesc, da, pentru că mă odihnesc lunea.
7: Muncă sau talent?
5: Da, vedeți cum, cine spunea, un mare, mare compozitor spunea că talentul 50% și 50% e munca. Cam așa, și una și alta.
7: Și una și alta.
5: Și una și alta.
6: Zeamă, carne sau pește?
5: Mi-e place și carnea și pește, zeama mai puțin.
6: Dar dacă nu-i pește și carne, mergi și zeama.
5: Mergi.
7: Pe scenă sau pe canapea?
5: E bine, eu cele mai de neuitat clipe din viața mea le-am trăit pe scenă. Da, scenă.
6: Mare sau munte?
5: Mare! Aștept să merg în
6: vacanță. Dar ai fost nu de mult. Nu a fost nu de mult. Mai vreau.
5: O să mai merg și o să mai merg.
7: TikTok, Instagram sau Facebook?
5: Instagram nici nu am. Eu nu am TikTok, n-am fiica mea. Eu știu în gere puține mișcări la calculator. Fiica mea spune, să ajunge, fă cântice, fă-ți repertoriu. Nu vreau să mă înveț. Nu am, numai Facebook am.
7: Facebook, da, acolo sunteți.
5: Instagram și TikTok nu am.
6: Emoții sau perfecțiune?
5: Și una și alta. Eu cred că se completează.
7: Concert viu, radio sau TV?
5: Și una și alta. Contează. Pentru cântăreț, mai ales la începuturi. Radio, TV, toate contează. Toate, toate contează. Și în stradă să ieși, să cânti, tot contează.
6: Repetiție sau improvizație?
5: Cea mai bună improvizație în fața publicului este o repetiție și nu una, dar bună, bună, bună, repetiție bună. Ca să pară că e improvizație.
7: Așa. Tradiție sau inovație?
5: Iarăși una și alta. Mă, dar cum le-ați ales voi așa? Și una și alta. Da. Pentru că, uitați-vă ce se face în muzica populară. Cine putea să-și imagineze cândva de pildă un Isidor Burdin, marele Isidor Burdin sau Târțău, care a stat la cârma fluierașului la început, orchestrii fluieraș, că în orchestrii noastre de azi va răsuna și un saxofon și o chitară. Și, deci...
6: Mai puțin un cimpoi.
5: Mai puțin un cimpoi. Cimpoiul e ca... ar fi bine să fie folosit și este folosit.
6: Este.
5: De formația Ștefan Buad, așa, de
6: folclorice.
5: Așa. Deci, e bun, e caracterizat. Deci, e a nostru, e de aici.
6: Chiar dacă știu răspunsul, Moldova sau altă țară?
5: Moldova, bineînțeles, Moldova. Eu când ajung, oriunde aș merge, oriunde, oricare colț de lume. Eu când ajung la Chișinău, când deat, iată, să aterizez avionul, mă încearcă niște emoții absolut deosebite. Și mie îmi place Chișinău, mie îmi place. Ori eu n-aș putea locui în metropolele astea mari, de lume, unde omul are o singură viață și acolo trebuie să stai în buteiaje, în ambuteiaje, trebuie să stai ori și ori întregi. Eu nici nu mi-am... Am fost invitată la Londra să cânt, dar eu știu că acolo ori întregi trebuie să stai, să... În Chicago sunt invitată. Nu, e scurtă viață.
7: Am înțeles. Autograf sau selfie, doamna Julia?
5: Of, acum mai puțin pe autografile. Nu, e puțin de tot. Să vedeți voi copiii ăștia mici, că am cântat acum, duminică. Am cântat într-un sătuc uitat de Dumnezeu, Bahu se numește,
7: da.
5: Bahu.
7: Da.
5: Eu îi zic domnul care m-a invitat, un om de afaceri care s-a născut acolo în sat și zic, doamnă Julia, satul nostru că am uitat de Dumnezeu, și că tare, vrea să veniți să faceți un program de duminica, în ziua de duminica mare. Zic, da, cu plăcere. Și să vedeți voi copilași. Păi, deci copii de așa abia merge, abia s-a ridicat picioarele lui și el scoate și face selfie. El vine lângă mine și mă plec și el face selfie. Eu nu știu cum să fac selfie. Deci selfie acum, da, autografi. Care autografi? Iată.
8: Scrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: De la 9 la 10
10: cu noi vesel timpul trece.
11: Astăzi florile pe care le primim noi din ziua noastră de naștere le dăruim Zinaida Juli. Zinaida, flori sau aplauze? Ce-ți place mai mult? Vrei calul urs?
5: Aplauze, pentru că flori poate avea oricine.
11: Așa.
7: Aplauze mai puțin.
5: Da, aplauze, trebuie să le meriți.
11: Ai un cântec care ne place foarte mult pentru că se potrivește aceste zile. Astăzi este ziua mea.
5: Da, astăzi este ziua voastră, respectiv și a mea, pentru că ne întâlnim, atât îmi sunteți de dragi. Mă simt minunat aici.
11: Așa.
5: Chiar dacă afară plouă.
11: Ei, și

0: aduc aminte, doamna Zinaida, că dumneavoastră, acum 2 ani de zile, ați fost prima cu care am intrat în direct începând acest matinal.
1: Da.
0: Acum un an de zile am discutat tot la telefon cu dumneavoastră, pentru că am primit felicitări dumneavoastră. Și astăzi ne onorați cu prezența și să știți că e mai mult decât onoare. E un privilegiu și e o satisfacție și personală, dar și apostolul de Radio Nrox. O avem astăzi pe Marea Zinaida Julia în direct și mai ales în studioul Radio Nrox și vă mulțumim pentru acest lucru.
2: E cum Dumnezeu să fie atât de frumoasă precum tu, Alexandra. Să fie atât de frumoasă și atât de drăguț.
0: Mulțumesc frumos.
2: Să fie atât de frumos. Îți mulțumesc, compa mea. Mulțumesc că ții cont de niște lucruri. Eu chiar le-am uitat, dar uite că tu ții minte.
0: Țin minte și dar... eu vă admir pentru tot ceea ce faceți, mulțumesc. Pentru ceea ce sunteți.
1: Zinaida, atunci când ai făcut clipul la cântecul ăsta care răsună, da. Astăzi este ziua mea și tu cum ai telefon și ai spus ia-l pe băietul tău și vino, lasă să rămână și el acolo pentru istorie. Era mic feciorul meu. Uite, au trecut 20 de ani de atunci. Nu mai este nici Gheorghe Urske care era alături de noi.
2: Ești tătarul.
1: Spune, te rog, astăzi, dacă ai vrea să faci o masă de sărbătoare, pe cine din cei care nu mai sunt ai vrea să iai alături?
2: Eu constat, eu am încă, la mine sau în telefonul meu, s-au păstrat numele multor care nu mai sunt. Eu nu știu cum să scot, într-o zi o să o invit pe genuța mea ca să-mi scoată, și nu mă îndur. Ea și Asara a fost la mine, fiica, suntem vecini, dar eu nu mă îndur să-i scot din lista mea de prieteni. S-au adunat cam mulți, ori... Mie totdeauna mi-a plăcut să am printre prieteni oameni nițel mai în vârstă ca mine, să am ce învăța de la ei, să mai fur câte ceva. Păi, și uite că acum tot se rărește rândul celor cu care eu comunicam, de la care învățam, cu care mă întrețineam. Oameni care au făcut parte din viața mea, parte activă, da.
1: Și 2, 3, 4 nume.
2: Ei, bine, sunt mai mulți. Mă tem să nu uit vreun nume, să-mi... Nu știu. Încep cu Maria Bieșu, Dumnezeu să o ierte, de 2 ori mă sună dimineața. Bună dimineața, ziua mea. Bună dimineața, bună dimineața. Credeam că e un bărbat. Bună dimineața, eu zic... Zic, da, cu cine vorbesc? Da, de ce nu mă chem la ziua ta de naștere? Zic, da, cu cine vorbesc? Deci, eu, Maria. Deci, care Maria? Zic, Bieșu. Păi, Marea Maria Bieșu. Adică cât era de simplu și cât era de pământească, de-a noastră. Deci, i-am avut la masă. Andrei, și tu ai fost cu Ala și cu băiatul și Gheorghe Urske. Deci, dar din cei care spui că, marele meu prieten Petric Sârbu, Petre Sârbu, și nu-mi pasă să zic sunetist. Eu nu știu de unde a apărut noțiunea asta.
1: Maestrul al sunetului.
2: Maestru de sunet, da. Și are atâția discipoli acum la televiziune și la radio. Sunt mai mulți. Din păcate s-ar aduna o casă plină. Din păcate.
1: Mai scrii cartea aceea?
2: Scriu?
1: Știu că scriu.
2: Scriu, dar eu sunt lenoasă, recunosc. Eu dacă n-aș fi fost lenoasă, ajungeam sus de tot. Dar lenea asta e mare cu coană. Mi-e lene să scriu. Așa ori când îmi vine inspirația.
0: Ne-ați spus câte detalii.
2: Dar sunt lucruri care... E foarte greu să scriu o carte. Vreau să vă spun, e foarte greu. Nu poți numi lucrurile pe nume. Nu poți spune adevărul. Multe adevăruri nu le poți spune. Pentru că...
1: Nici chiar acum?
2: Nici acum. Pentru că dacă vrei să spui despre cineva, ori îl auzi, ori nu vorbești deloc. Dar el trebuie să figureze.
1: Nu, așa despre morți spune, fără îl auzi, ori nu vorbești deloc.
2: Da. Sunt vii, rudele. Deci ori trebuie să îl auzi, ori nici să nu-l pomenești. Că nu vreau să fiu acolo fățarnică, deci să trișez. Mă ciocnesc foarte des de lucrurile astea. Să știți că e foarte greu să scriu o carte. Ori Acum când citesc o carte scrisă de cineva, memorii, știu că sunt multe neadevăruri.
0: Așa.
2: Omise niște lucruri.
0: Deși dumneavoastră optați pentru adevăruri în cartea pe care o scrieți. Da. Și exact așa cum a fost și ce a fost,
2: da,
0: să fie acolo.
2: Așa doresc, dar vă spun sincer că nu...
1: Întotdeauna a fost greu să scrie adevărul.
2: E foarte greu să scrie adevărul.
0: Și să-l scrii, să știi cum să-l scrii.
2: Știți despre adevărul o vorbă? Deci că... Minciuna înconjoară de trei ori pământul, dar adevărul abia-și trage pantalonii.
1: Da.
0: Iată de ce probabil atât de greu și scrieți la acea carte, pentru că da, e destul de complicat să spui adevărul. Doamna Julia, cum mențineți această, cum vă mențineți în forma, nu fizică, mă refer a corpului, ci fizic, să fiți antrenată în atât de multe concerte, să reușiți și în Londra, și în Chicago, și în Moldova, să le faceți pe toate, pentru că de la o anumită vârstă oamenii se concentrează mai mult pe suflet și pe puterea trupului.
2: Păi am o vorbă, nu știu dacă e binevenit aici, eu zic așa, ce ai în suflet, așa e și pe față, cam așa. Atâta doar, să te țină vocea. În rest, pe mine anume lucrurile astea și mă țin, pentru că am obligații, trebuie să merg și acolo și dincolo. Și cred că sunt mereu, așa, hai să mă exprim așa, sunt în priză, într-un fel. Pentru că atunci când nu mai activezi, când încetezi să activa, atunci tot mai jos și mai jos, te lași tot mai jos și mai jos, tot te apasă anii, greutatea anilor. Acum eu zic așa, chiar să nu credeți că spun de dragul spusului, dar anii sunt doar o cifră, numărul anilor, sunt o cifră. Eu una mă simt foarte bine și chiar am și planuri de viitor și vorba mea care o spun de fiecare dată, când ajung să fiu întrebat de planul de viitor, alerg după cel mai frumos cântec.
1: Frumos. Zina. Zinaida, doamne, eu am zis să vă fac foarte familiar, pentru că ne cunoaște...
2: Poți să-mi spui oricum.
1: Dragă noastră, când tu de fapt ești un fenomen în lumea muzicii populare, și nu doar, și nu o spun numai eu. Știi de ce? Cântecele tale, nu știu din ce sunt făcute, că ele rezistă tuturor încercărilor timpului, tuturor adevărurilor și neadevărurilor. Ce ingrediente pui acolo? Hai, o să aflăm răspunsul la întrebarea asta după o scurtă publicitate.
3: Publicitate.
2: Scopul meu când am lansat un cântec e ca omul să se, ascultătorul să se regăsească în acel cânt. Uh-huh. Eu cred că asta nu e nimic, nu e niciun secret, nu e niciun... să se regăsească și să fii convingător. Pur și simplu, să fii convingător. Nu-ți faci de dragul lansării unui cântec. Cântecul să aibă un mesaj.
3: Publicitate.
4: Se termină, dar Samsung Galaxy A37 încă mai are baterie. Vino la Enter și ia-l în 24 rate cu 0% dobândă. Bucură-te de un smartphone creat pentru ritmul tău activ. Comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
5: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
6: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.

0: Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Noroc.
1: O să jucăm pentru că astăzi este aniversarea Dimineții cu Noroc. Facem 2 ani și cum fără cadouri și către ascultătorii Radio Noroc. Veronica, bună dimineața!
2: Bună dimineața și la mulți ani! Vouă, felicitări! Să aduceți cât mai mult zâmbet în casele oamenilor, să aduceți muzică, informații utile. Și uite că astăzi și noi am venit și ne alăturăm cu o ofertă specială pentru ascultătorii noștri, pentru cei care ne privesc la TV. Bună dimineața, dragile mele gospodine și gospodari! Fiți alături de noi 15 minute, că astăzi am venit cu informații utile și cu un preț foarte bun. Deci astăzi Dormeo ne deschide larg ușile pentru că am adus pentru voi gama aloe vera. Deci și saltele, și topere, și plapume, și pierne la cel mai mic preț posibil. Deci formați numărul de telefon mai întâi 022-264-036. Pentru că astăzi pentru voi vedeta este toperul nostru de la Aloe Vera, care vine 4 cm de confort, spumă ortocel în interior, husă cu extract din aloe vera și aer X pentru ventilare. Deci să știți că astăzi toperul nostru are un preț fix de doar 1699 de lei. Deci indiferent de mărime, fie că alegem mărimea 1,20x2 sau poate 1,40 sau chiar 1,60 pentru dormitor, prețul rămâne unic de 1699 de leuți. Păi uitați-vă că acum este momentul, dragi gospodari, să aduceți confort pentru un somn de calitate. Pentru că până la urmă, o treime din viață o dormim, suntem acasă și trebuie să o facem calitativ, nu cantitativ. Trebuie să dormim bine, fără dureri de spate, fără de disconfort. Păi uitați-vă că acest toper de la Aloe Vera vă ajută ca să îl puneți pe pat și să aveți o comoditate aparte. Pentru cei care doriți saltele, saltelele noastre de la Aloe Vera, care vin 18 cm grosime, salteaua de bază pentru dormitor, păi astăzi și ea vine cu un preț fix de doar 6.999 de lei. Deci dacă în mod normal o saltea mare de 1,60 pe 2 este la 12.000, astăzi pentru norocoșii noștri care ne ascultă și ne privesc, vor scoate din buzunar doar 6.999 de lei. Și aici pot să aleagă mărime, fie 1,20 pe 2, 1,40 pe 2 sau chiar 1,60 pe 2, cum și am spus, prețul este unic. Și bombonica acestei dimineți sunt plapumele și piernele noastre. Deci, pentru pierna noastră, care costă 999 de lei, astăzi pentru voi preț unic de doar 199.
1: Așa, pur și simplu, fără o altă ofertă.
2: Fără o altă ofertă. Astăzi puteți să vă procurați 5 pierne de la gama Aloe Vera și o să scoateți din buzunar doar 999 de lei. Pentru plapume, plapuma de 1,40 m x 2, preț de doar 399 de lei, și plapuma mare 2x2, doar 499 de lei în loc de 1599. Formați numărul de telefon 022-264-036. Dormeo este la telefon. Colegii mei abia așteaptă să vă primească toate apelurile.
1: Mai aveți 8 minute timp în care puteți să sunați, și să plasați comanda. Deci astăzi, practic, Veronica a venit pentru somnul dumneavoastră. Sigur, și vremea de afară te impune la o stare din asta mai melancolică, mai moleșeală, mai să dormi și pur și simplu să te odihnești. Iar când ai toate accesoriile necesare, somnul e cu siguranță unul odihnitor. Toperele, Veronica, sunt diferite mărimi. Asta trebuie să știe ascultătorii, da?
2: Da.
1: În funcție de mărimea de care au nevoie este și prețul.
2: Prețul este unic.
1: Așa.
2: Bine că deci fie că alegem mărime de 1,20x2 sau poate 1,40 sau 1,60,
1: așa,
2: prețul rămâne fix de 1699 de lei. Deci puteți să luați voi câte topere doriți. Fie pentru mama, pentru voi, pentru dormitor, pentru un cadou sau pentru bunica, care mereu spune că o doare spatele și nu-i mai place patul, dar nu avem posibilitate să-l schimbăm, păi uitați-vă că putem să-l acoperim cu toperul nostru Aloe Vera.
1: Asta voiam să te întreb, pentru că toperul în mod normal, trebuie să explicăm ascultătorului nostru ce este un toper. Nu este o saltea, pentru că salteaua este mult mai grasă. Acest toper are 5 cm lățime, 4 cm grosime.
2: Da.
1: Așa. Și este, sau poate fi pus pe absolut orice suprafață. Adică, dacă aveți un pat cu mai multe denivelări, dacă saltelele patului dumneavoastră cedează și nu vă ajung bani, să cumpărați una nouă. Vă măsurați practic salteaua de care aveți nevoie, sunați la 022-264-036 și rugați doamnele, domnișoarele de acolo să vă placeze oferta pentru un toper la 1699 de lei și indicați și mărimea de care aveți nevoie.
2: Da, exact, foarte corect. Iar pentru cei care vor să mai complecteze ca să fie deja un dormitor de lux și comod, ca să completăm cu pernuțele noastre.
1: Deci completăm cu accesorii, da.
2: Da, da, deci pernele astăzi 199 de lei. Deci doar astăzi și doar acum și doar în 6 minute care au mai rămas, voi puteți să vă bucurați de o pernă bună de calitate, comodă, pufoasă, care nu se turtește, nu se apasă și care se spală până la 60 de grade. Păi uitați-vă, dragile mele gospodine, dragi gospodari, în mod normal, o singură pernă costă 999 de lei, dar nu astăzi și nu pentru voi, pentru că voi sunând chiar acum, preț unic de doar 199 de lei. Și poți ieși 5 și 10 și 15 pentru un cadou și pentru o pomană, pentru mama, pentru bunica, pentru soacră, deci pentru fiecare din casă. Ba chiar să schimbați toate pernele vechi peste noi. Poate plapumele nu vă plac, sunt deja prea grele, sunt incomode, nu? Te înveliești, te sufoci sub ea, să știți că plapumele noastre, anume gama aloe vera, care este alături de noi 15 ani, deci de 15 ani moldovenii noștri îndrăgesc anume gama aloe vera și fiecare dată când avem apeluri, deci se întreabă, dar oferte ceva anume la plapuma aloe vera aveți? Păi uitați-vă că astăzi 399 de lei pentru plapuma de o persoană, 1,40 m pe 2 metri și puteți să luați câte cantități vă doriți. Pentru cei care alegeți plapuma mare, să vă atârne tot dormitorul pentru două persoane, preț unic de doar 499 de leuți. Nu este timp de gândit și de așteptat, se merită să formezi numărul de telefon, să suni la noi și să te bucuri de această frumoasă ofertă.
1: Sigur că merită să beneficiezi de o astfel de ofertă, mai ales că voi veniți și cu prețuri foarte mici. Astăzi aveți, veniți voi cu un toper, indiferent de mărimea lui, plătiți 1699 de lei. La acest toper mai puteți să vă cumpărați accesorii la un preț incredibil, a zis Veronica, 199 de lei pentru o pernă. Da? 999, că asta era oferta de acum ceva timp, de câte mi-aduc aminte. Deci, practic, cu acei 999 de lei poți să-ți cumperi 5 perne.
2: 5 perne.
1: Așa. Și avem pe ce dormi, dar trebuie să ne mai și învelim, că uite cum e timpul ăsta de afară, eu s-a mai răcorit, gata. Trebuie să avem o plapumă bună. Uite, plapuma asta de la aloe vera este genul de plapumă care e pentru toate tipurile, toate anotimpurile,
2: da,
1: nu?
2: Da.
1: Adică are efectul ăsta de termoreglare care îți permite și te încălzește iarna și te răcește vara, da?
2: Exact, da. Nu ne sufocăm, nu transpirăm vara sub ea și iarna ne menține căldura și ne oferă comoditate pentru voi. Păi uitați-vă că astăzi eu vă recomand să sunați în continuu pentru că liniile sunt supraîncărcate. Voi reușiți încă să mai telefonați 3 minute 022-264-036. Ofertă specială de la Dormeo pentru gospodarii noștri. Deci fie că alegeți toperile noastre, 72% reducere. Deci dacă în mod normal un toper este la 5.400 de lei, astăzi și acum la doar 1.699 de lei, ca fiecare gospodar să doarmă bine chiar la el acasă, să te simți bine, să te trezești dimineața cu zâmbetul pe buze. Pentru cei care alegeți plapume, deci prea multe plapume și prea multe perne nu există.
1: Mai ales când ai și oaspeți, nu?
2: Nu, nu. Așa. Și mai ales când suntem și este vară și avem nunți, avem cumătrie, avem zile de nașteri și de fiecare dată gândul ne este oare cu ce cadou să mă duc la cuscră, da, sau cu ce cadou să mă duc la copii? Păi să știți că o plapumă este binevenită pentru că zilnic o folosim, dormim și mereu dorim ceva calitativ.
1: Așa este, cadourile sunt utile, mai ales dacă beneficiezi și de ofertă, plus la toate să nu uităm că există și nunțele și cumetriile. Ne gândim ce să le luăm cu metrilor, dar așa, ceva util, că am observat în ultima perioadă că oamenii totuși optează pentru lucruri utile și uite, în cazul respectiv și pernele și plapume sunt utile, avem nevoie de ele. Un lucru care le diferențiază de alte perne și plapume este faptul că putem să le spălăm în mașină la 60 de grade,
2: da,
1: ori de câte ori avem nevoie și nu mai cheltuim bani pe acea curățătorie.
2: Da, și este o umplutură de microfibră All Sleep, calitate superioară, care ne ajută nu doar să o curățim, dar să dormim bine, să avem o un somn de calitate. Și astăzi ofertă specială doar pentru voi. Ultimul minut în care voi reușiți să formați numărul de telefon. 022-264-036. Astăzi Dormeo te încântă cu cele mai frumoase prețuri. Fie că alegeți toperele noastre care costă 1699 de lei indiferent de mărime, fie că doriți o saltea de bază groasă. De mult vroiați, dar nu aveți posibilitate. Uite că acum este momentul. 6999 de lei pentru salteaua de 18 cm grosime. Aici vă recomand să luați câte plapume și pierne vă doriți, pentru că fiecare pernă vine cu doar 199 de lei. Iar dacă vă doriți plapume, 399. Și pentru că astăzi este sărbătoare, da, pentru voi toată ziua.
1: Mulțumim, Veronica. Sanda și Andrei am fost.
0: Radio Noroc.

Soluție ideală pentru mobila ta la Lumina Expo Mobile. Vă așteaptă bucătării, soluții pentru case și premii. Marele premiu, o bucătărie în valoare de 10.000 de euro. De pe 11 până pe 14 iunie la Mold Expo.

0: oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei, frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
1: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Salam servelat select semia fumat Rogo 700 grame la 89 lei 99 bani. Baton de ciocolată Bounty Mars Snickers 55 grame la 11 lei 99 bani. Șampon Shauma 400 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
1: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Descoperă la Metro unt Metro Chef la 25,90 lei pentru 180 grame, bere blondă Camarad la 32,90 lei petul și pesmeți Flint la 9,90 lei pentru 100 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
5: Accidentul vascular cerebral apare atunci când un vas al creierului se blochează ori se sparge. Creierul rămâne fără oxigen. Se întâmplă brusc. Vârsta nu mai contează și poate afecta vorbirea, mișcarea sau gândirea. Sunt semne clare ale unui AVC. Fața devine asimetrică, vorbirea neclară, cade brusc un braț sau picior. Dacă observi aceste semne, sună imediat la 112. Recunoaște, acționează, timpul contează.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: ta se termină, dar Samsung Galaxy A37 încă mai are baterie. Vino la Enter și ia-l în 24 rate cu 0% dobândă. Bucură-te de un smartphone creat pentru ritmul tău activ. Comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
3: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
5: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Eu când joc cu și-mi place, parcă aș călca pe oași, n-are nimeni aș-mi face, măi, bădiță, măi.

0: Soldat de oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei. Frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
1: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 17 iunie, la Linel poți cumpăra o preț mic, bere blondă la doar 29 de lei și 90 de bani și Chantecler de gresant universal în sortiment divers la doar 48 de lei și 50 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Ta evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Salam servelat select semi afumat Rogob 700 grame la 89 lei 99 bani. Baton de ciocolată Bounty Mars Snickers 55 grame la 11 lei 99 bani. Șampon Shauma 400 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
5: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de august. Detalii.
6: Cum se poate? 5G Max de la Mold Telecom.
7: Alege totul de la Mold Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17 e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
1: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Matei.
1: Ziua ta se termină, dar Samsung Galaxy A37 încă mai are baterie. Vino la Enter și ia-l în 24 rate cu 0% dobândă. Bucură-te de un smartphone creat pentru ritmul tău activ. Comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 4 și 7 iunie. Creveți cruzi 195 lei kilogramul. Somon medalion 239 lei kilogramul. Și Milkmark, unt de 200 grame, 32 lei 95. Kaufland, ieftin și bun.
3: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
5: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

Radio Noroc, ora 12. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Top 10 a celor mai solicitate piese muzicale din această săptămână. Categoria muzică ușoară.
1: Bună ziua! După ce toată săptămâna la radio ploi s-au anunțat, e timpul să anunțăm o nouă ediție Top 10 muzică ușoară. Valeria Oțel sunt, am numărat ca de obicei toate voturile ce le-ați lăsat pe pagina de Facebook Radio Noroc și vă prezint cu plăcere O pasăre călătoare. Este una care nu zboară, ci trece de la propuneri pe 10, datorită lui Edward Zahn.

0: Edward Zon, pasăre călătoare, ascultat pe 10 în top 10 la Radio Noroc. Astâmpărat a fost dorul săptămâna aceasta, nu prea v-a dat ghes. Cel puțin nu în top 10, aici unde Dumădorule de la Natalia Gordienko și Chesu coboară de pe 7 pe 9.
1: Top 10, muzică ușoară.

0: Săptămâna aceasta, un invitat la Radio Noroc a tot încercat să ne convingă cu o melodie nouă că dulce-i vinul, dar nu ca mândra lui. Despre mândruța lui Pașa Parfeni este vorba, o cunoaștem vizionând clipul melodiei. În top 10 însă, același Pașa Parfeni, alături de ansamblul Fântâna Dorului, e ascultat cu Ușor Cobor la Vale.
1: Top 10, muzică ușoară, poziția cu numărul

0: Ea este persoana cu care poți vorbi pe toate temele. Cu ea poți cânta în toate limbile și stilurile. Cu ea poți cuceri toate scenele. Cu ea poți face multe lucruri frumoase. Despre cine oare se vorbește atât de frumos în ipostaza de artistă și prietenă? Vă dau un indiciu. Mai nou, cântă despre iertare în top 10. Exact! Geta Burlacu și melodia Iartă-mă.
1: Top 10, muzică ușoară. Poziția cu numărul 6.

0: scăldat de oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei, frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
1: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Salam servelat select semi afumat Rogo, 700 grame la 89 lei 99 bani. Baton de ciocolată Bounty Mars Snickers 55 grame la 11 lei 99 bani. Șampon Shauma 400 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă gambă de pui la 55,90 lei pentru 900 grame și salată iceberg la 35,90 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
5: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
6: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
7: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincon Bank, de 35 de ani, mereu alături.
8: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalii și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
11: Pe 8 mai, Tatiana Tortoreanu și-a împlinit un vis, acela de a cânta pe scena sălii Palatului din București cu sala plină. Asta datorită dragostei, recunoștinței purtate pentru muzică, pentru vers și, bineînțeles, pentru public. A fost un mai de poveste. Îi dorim Tatianei Tortoreanu un iunie și mai de poveste. Iar în top 10 o ascultăm cu mi-a spus tata.
12: Top 10, muzică ușoară. Top 10. Poziția cu numărul 5.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Cu o voce care cutremură suflete, avem de-a face pe 4 în top 10. Avem de-a face, a se înțelege, avem a asculta și a ne mira de câtă forță și în același timp câtă delicatețe pot să coexiste în timbrul vocal al lui The Urs. Săptămâna trecută cel mai votat, astăzi în coborâre cu 3 trepte pentru melodia Avalanșa.
3: Top 10, muzică ușoară, poziția cu numărul 4.

0: Sunt din aceeași generație, cu aceleași idei despre ce înseamnă a te impune într-o relație. Și tot despre ei fiind vorba, o să mai spun atât. Mesajul melodiei de la Dara și Satoshi nu este doar pentru cei care vin, este pentru noi toți.
1: Top 10, muzică ușoară, poziția cu numărul 3.

Satoshi și Dara, pentru cei care vin, pe 3 ascultați în top 10. Pe 2 e frumos și datorăm frumusețea unei melodii și a mesajului din ea, Aurei. Este vorba despre acel mă ridic după orice cădere, pentru că vreau, pentru că știu, pentru că pot sau trebuie să pot. Aura sunt femeie, în urcare de pe 4 pe 2.

0: Soluție ideală pentru mobila ta la Lumina Expo Mobile. Vă așteaptă bucătării, soluții pentru case și premii. Marele premiu, o bucătărie în valoare de 10.000 de euro. De pe 11 până pe 14 iunie la Mold Expo.
1: Ziua ta se termină, dar Samsung Galaxy A37 încă mai are baterie. Vino la Enter și ia-l în 24 rate cu 0% dobândă. Bucură-te de un smartphone creat pentru ritmul tău activ. Comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
3: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
4: Dacă ar fi să dați un sfat legat de vise unui om drag, care ar fi acel sfat? Poate să-și împlinească visele indiferent cât de îndrăznețe sunt ele? Legat de acest sfat, cred că ar fi apreciat și de duetul Tostoganz și Rona Riva. Pe ei îi ascultăm imediat cu melodia Copacul Viselor.
5: Top 10. Top 10. Music. Top 10. Muzică ușoară.

Copacul viselor a revenit în fruntea clasamentului, o melodie de la Tiësto Guns și Rona Riva. Foarte interesante sunt și mesajele melodiilor de la propuneri. Prima dintre ele vine de la Aurel Chertoacă, Mi-e dor de tine viață. Cea de-a doua e de la duetul Diana Rotaru și Dimon, Vreau să fiu. Iar cea de-a treia, cu totul și cu totul specială, Există, cea mai nouă melodie în limba română de la Irina Rimes.

0: Irina Rimes, ascultată la categoria propuneri cu melodia Există. Pe Diana Rătaru și Dimon i-am ascultat cu Vreau să fiu, iar pe Aurel Chirtoacă cu Mi-e dor de tine viață. Dacă cu vreun dor mai special și nu doar cu doruri v-a surprins ediția aceasta de Top 10 Muzică Ușoară, vă invit pe Facebook să votați melodiile preferate. Astăzi și oricând până sâmbăta viitoare, puteți lăsa un comentariu pe pagina noastră de Facebook la postarea legată de Top 10 Muzică Ușoară cu numele interpretului, interpretei preferate. Același lucru vă poate reuși cu un mesaj lăsat tot pe Facebook. Valeria Oțel sunt, pentru atenție vă mulțumesc. Mâine vă aștept cu categoria Folclor, tot începând cu ora 12. Până atunci, o sâmbătă minunată să aveți. Pe curând!
1: Top 10 a celor mai solicitate piese muzicale din această săptămână. Categoria Muzică Ușoară.

0: publicitate.
1: Scăldat de oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei, frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară.

0: Fetele din luna iunie la Local. Salam servelat select Semea Fumat Rogov 700 grame la 89,99 lei. Baton de ciocolată Bounty Mars Snickers 55 grame la 11,99 lei. Șampon Shauma 400 ml la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Data evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: puțin să facă ca mine.
1: Să nu vă mai mint zâmbind oficial, merge bine. Publicitate.
2: Ziua ta se termină, dar Samsung Galaxy A37 încă mai are baterie. Vino la Enter și ia-l în 24 rate cu 0% dobândă. Bucură-te de un smartphone creat pentru ritmul tău activ. Comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
3: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei.

0: Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: felicitate. O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
1: Soluție ideală pentru mobila ta la Lumina Expo Mobile. Vă așteaptă bucătării, soluții pentru case și premii. Marele premiu, o bucătărie în valoare de 10.000 de euro. De pe 11 până pe 14 iunie la Mold Expo.

0: scăldat de oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei, frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Descoperă la Metro unt Metroșef la 25,90 lei pentru 180 grame, bere blondă Camarad la 32,90 lei petul și pesmeți Flint la 9,90 lei pentru 100 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: se termină, dar Samsung Galaxy A37 încă mai are baterie. Vino la Enter și ia-l în 24 rate cu 0% dobândă. Bucură-te de un smartphone creat pentru ritmul tău activ. Comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
1: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: te bucuri.
1: Publicitate.
2: Scăldat de oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei. Frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
3: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Salam servelat select semnea fumat Rogo 700 grame la 89 lei 99 bani. Baton de ciocolată Bounty Mars Snickers 55 grame la 11 lei 99 bani. Șampon Shauma 400 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
5: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. De joi până duminică. Mere roșii, 15 lei 90 kg. Nectarine, 79 lei 90 kg. Pepene verde, la 27 lei 90 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai varză nouă la 3.

0: 12 lei 50 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: În această primăvară, Volvo vine cu ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ziua ta se termină, dar Samsung Galaxy A37 încă mai are baterie. Vino la Enter și ia-l în 24 rate cu 0% dobândă. Bucură-te de un smartphone creat pentru ritmul tău activ. Comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
2: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
3: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 9 iunie. Iutam, file cu os la doar 69,95 per kilogram. Delacta, unt din smântână dulce, 82,5%, 180 de grame la doar 26,95. Sandra Magico, înghețată vanilie și ciocolată, 90 de grame la doar 6,95. Chip Market, doar prețuri mici.
4: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Ta evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
5: Sunt acasă, vorbesc cu tata. Se uită la mine, ceva nu e în regulă. Zâmbește, un colț al gurii cade. Spune ceva, nu înțeleg. Încearcă să ridice mâna, nu poate.
6: Nu e oboseală, nu e o stare. Poate fi un AVC. Ai foarte puțin timp. Sună imediat la 112. Poți să-l ajuți. Poți să-i salvezi viața. Timpul contează.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Radio Noroc, ora 16. Asculți Radio Noroc, cel mai îndrăgit post de radio cu cea mai mare audiență din țară.

nu știu cum arăt eu în fața lumii, dar mie mi se pare că sunt un băiat care se joacă pe malul mării și se distrează, căutând petrecele mai colorate decât de obicei sau scoică roșie, în timp ce marele ocean al adevărului se întinde necunoscut în fața mea. Isaac Newton.

0: Sănătate.
1: Scăldat de oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei. Frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară.
2: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel

0: pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă gambă de pui la 55,90 lei pentru 900 grame și salată iceberg la 35,90 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
4: Radio Noroc.

0: Cărțile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună seara! În această ediție rămânem la categoria Istoria Europei și la o carte a lui John Hirst, Cea mai scurtă istorie a Europei. Cum au construit un continent cuceririle, cultura și religia, o repovestire pentru vremurile noastre. 3 milenii de istorie europeană într-un singur volum, de parcurs într-o suflare. În această carte de mici dimensiuni, dar de o extraordinară densitate din punctul de vedere al informației conținute, istoricul John Hirst investigează calitățile care au făcut din Europa o civilizație care a schimbat lumea. De la grecii antici până în prezent, de la Revoluția Industrială până la războaiele mondiale și perioada postbelică, Hirst explorează în detaliu ceea ce face Europa unică, evoluția sa politică, influența formativă a granițelor sale lingvistice, rolul crucial jucat de luptele pentru putere dintre papă și împărat și, desigur, marile invazii și cuceriri care au transformat continentul. Înțelegerea extrem de clară a autorului asupra cauzei și efectului ne ajută să vedem cu o claritate strălucitoare cum istoria Europei, creuzetul democrației liberale, modelează felul în care trăim astăzi. Scrisă cu claritate, sentiment și o fermecătoare doză de umor, Cea mai scurtă istorie a Europei este o capodoperă. Citită într-o zi, va rămâne în memoria cititorului pentru tot restul vieții. Această scurtă și mică descriere a cărții Cea mai scurtă istorie a Europei, sper că o să vă facă data viitoare să o împrumutați de la bibliotecă. Pe curând și lecturi plăcute să aveți!

0: date.
1: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalii și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
2: Ziua ta se termină, dar Samsung Galaxy A37 încă mai are baterie. Vino la Enter și ia-l în 24 rate cu 0% dobândă. Bucură-te de un smartphone creat pentru ritmul tău activ. Comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
4: Accidentul vascular cerebral apare atunci când un vas al creierului se blochează, ori se sparge. Creierul rămâne fără oxigen. Se întâmplă brusc. Vârsta nu mai contează și poate afecta vorbirea, mișcarea sau gândirea. Sunt semne clare ale unui AVC. Fața devine asimetrică, vorbirea neclară, cade brusc un braț sau picior. Dacă observi aceste semne, sună imediat la 112. Recunoaște, acționează, timpul contează.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

acasă, să aibă viață frumoasă și mulți copii lași la masă, măi, mă. Domnul să mi le păzească, norocul să le însoțească, viață lungă să trăi.

0: avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei. Frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară.
1: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Salam servelat select CMA fumat Rogob 700 grame la 89 lei 99 bani. Baton de ciocolată Bounty Mars Snickers 55 grame la 11 lei 99 bani. Șampon Shauma 400 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
4: Radio Noroc.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli câteva opțiuni avantajoase de achiziție pentru mobila din living. Livingul, numit și sufragerie, este adesea spațiul central al casei. Zona în care ne petrecem cea mai mare parte a zilei, fie cu familia, fie cu oaspeții. Din acest motiv, camera de zi este adesea prima cameră pe care vrem să o schimbăm. Dacă te gândești să actualizezi atmosfera sau aspectul acestui spațiu, îți aducem câteva tendințe actuale de decor. Cel mai important aspect într-o cameră, fie că e dormitor, fie că e sufragerie, este comoditatea acesteia. Așadar, în primul și în primul rând, va trebui să ne asigurăm că înainte de aspect, camera pe care o vom amenaja trebuie să fie comodă și confortabilă. Prin urmare, alegeți mobilierul, textilele și elementele decorative care pun accentul mai degrabă pe confort decât pe aspect. Alegeți textile confortabile și materiale naturale, cum ar fi lemnul, marmura și piatra, pentru a crea o atmosferă confortabilă. Pentru a ne fi mult mai ușor de alege obiectele de decor și piesele de mobilier, este recomandat să alegem un stil după care vrem să ne facem sufrageria. Stilul scandinav creează atmosfera unei case de la munte, amintind de fuziunea oamenilor și a naturii. Prin urmare, dacă doriți să amenajați livingul în acest stil, optați pentru materiale naturale precum lemnul, piatra, marmura, textilele călduroase și culorile neutre, cum ar fi gri, albastru, bej sau pastel. Livingul cu model glamour presupune combinarea mobilierului confortabil și tactil cu decorațiuni personalizate în culori dure sau metalice, precum vaze, tăvi, suporturi pentru lumânări sau oglinzi. Poți alege și pături, covoare sau perne decorative cu imprimeuri sau culori vii, precum bleu marin. De asemenea, pentru un plus de personalitate, poți vopsi pereții în culori diferite sau chiar poți lipi tapet pe unii pereți ai sufrageriei. Livingul în stil boho chic. Acest tip de design este potrivit pentru locuirea într-un apartament mic, deoarece nu există reguli de urmat și este relativ ușor de încorporat. Stilul boho chic nu este rigid, așa că dacă optezi pentru acest stil de sufragerie, ești complet liber să te exprimi. Fii creativ, începe cu un mobilier unic de sufragerie vintage, achiziționat din magazine și târguri de antichități. Ornamentele artistice, precum picturile, schițele și fotografiile făcute de tine și prietenii tăi, conferă sufrageriei tale personalitate. Plante decorative, covoare pufoase, canapea vintage, cărți, reviste, discuri de vinil, toate acestea pot fi obiecte boeme și se încadrează în acest stil. Atât pentru astăzi, ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

0: Matei.
1: Ziua ta se termină, dar Samsung Galaxy A37 încă mai are baterie. Vino la Enter și ia-l în 24 rate cu 0% dobândă. Bucură-te de un smartphone creat pentru ritmul tău activ. Comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
3: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Radio Noroc, ora 18. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: citate.
1: Scăldat de oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei. Frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
2: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri Premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Radio

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

Radio Rock, ora 19. Radio Noroc. Vă mulțumim că ne ascultați.

unul pentru altul, coborâm în altul, la braț dimineață, dragostea-i pe vie.

25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250

0: scumpe. Kilimanjaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Kili.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 17 iunie, la Linel poți cumpăra o preț mic, bere blondă la doar 29 de lei și 90 de bani și Chantecler de gresant universal în sortiment divers la doar 48 de lei și 50 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
1: Radio Noroc.

0: interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

ții banii și hai duci gologanii, Radu, mami, Radule măi. Unde-și beau drumeții banii?

ea, de boteră nu-i păsa. Radule, stai, nu mai bea, uite botera colea. Însă Radu n-asculta, botera l-a înconjura. Băi, nu-ți femeie până framă, să mă dau de bună seamă. Sunt voinic cu pălării.

0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin...

0: viața ce înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Radio Noroc.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. O noapte